Trebali smo i nabih okol, danis mu Barry Can't Swim, dhe ka Dance, Dance, Dance, po bej, asë fërodu, këmini, këmini, ko për një karë gau, bil, motën, motë, halë flim kërin gau dhe weekend, ja kam jista e kone provaunit, gjoftana kam jista e kone, malaj halë në kone stau në gau dhe daunë në rjume, halë shumë batë të skanta, e lë weekend, liktar rjume, ili a do malaj roma të fshkiv dhe avada, nërgjone speqau mandej fërodu. Pero, ej, halë në bdo në gau dhe ma din, Taylor Swift.

Bon call, kene të të fëndum ruhetana, Dean Ray, The Cath, Where Is My Husband, You May Want Out of Heart, gjithë kol lowell preview, ta dakli anë në nëste no al GTA 6, sa, kene me 26 minute episode, disë vek nëste në e dhullu vek, jo ftesin asëm zoma, ta exclusive gameplay, ta shën në nëste no kol al GTA 6, li anke kene vejle bil fuq Netflix, apparentament, tista tara, il gameplay preview, ta dakli anë në nëste no, me të tohro që mbot kviciali, November li gje, ovvjamente të gjithë milioni këbar të views dan, kif kua edhe niste no, alish niste një abej GTA 5 u GTA 6, kua njën në niste no, shua hada gjdido, ovvjamente lë fans kolla muvda a wissa iktar u këtar eqitati, bëgjë vittesh jasal November li gje, halë i kuni jistaw ishtu illoma. Jena litera me dna fmin, anke bukja gjima liv, bëgjë kuni jistaj e lab GTA 6, temminon.

0: Me now në uftit algjerat vohra dau another u 54 ultra dhe ka talk to you bej dhe ma thullë dhe në gjema ku në të duke qanë su kolli in tirë në shire këtër bëh par biljeti bëq të murat mjetë e septembrë në gjeju të arom live komplet e mpshe e kinti forësi të tot në aratent kem ton fo palisë se forësi janë dhe këballas peje su koll dhe në ua qanë së tja këtër bëhom pshe e gjëve e këforësi ha dhe këmar bëh që stay tuned alë që jistë taj kulli ser naj dhe këtë batli fo ua të cepina al me now në uftit ihor pero abe shë e do si a gjdi dhe flim kin dhe the sound of Malta's weekend.
1: Number one hit music station. Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices. Tallira. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
2: The film that launched a global phenomenon is back on the big screen.
3: Wanna go for a drive?
2: Experience high-speed action, iconic street races, and the family bonds that started it all.
4: If you can't find the right tool in this garage, you don't belong near a car.
2: The 25th anniversary of The Fast and the Furious, now showing at Eden Cinemas.
5: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
6: Bay weather with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Nëso hali saftën, bellet se u i dërli anë në nisë në u listë të shajgjër kumplement të gjurnata i a shana in support i blu anë në nisë në u listë të shajgjër kumplement të wisëbu u anë kjellë gjumë atë i dërli temperaturi shuar të wahda se rip au olini do në wahda lumë sërë të nëhasë salu e të u erbajnë grad u tinë gjelë alë se bo shrini lejla biz

Dhe në vejtë në bej Bruno Mars, kat I Just Might, Jay Konek, Allahar Weekend, a Wistuf, kore të najdu, alhafna me nërë, dhe në stendo weekend, uar bështit hol dhe klimbir, ka paga, e këndë vërsi, dhe në sharkë, e lek në raspeje, zejda, flistesin, hafna me në mandish dubju, li e gaudo i shutdown, dhe këfë sërlim fa në këtër plus, por si se firt, por si të lajda shë e isa, u dhe shën të gjëri, mandish dubju, li kolla ke mahna im fa në dhe këndë në razajra zejt, allura, Dan il weekend të vistesin të swada shejta e pa lishforsin o odu Dhe kënda ara zajra lura se kam të t'koll paga në rrit në gjej Ma shorta femnit ku në ara atten të zejet unë bat në rrit në gjej Allim as e konda mandej në ara hjaru kore lish nërku pravul konta lë bank Të t'koll paga unë bat i kunu liktar gjima al gjima djela per e koluza Min shar si halisht të bë të hosto këm somar e dhare të paga Ande kështon fo dhejem listes haqe e gjirina On bat sa nof si shar e më somar e bëdëna i ti Flus kolla fejtaru Pa të bëdëna da që e transactions O i spegëm ruhom o hedom la farit